na ye su tine ni sa O de ka omwe ni chire wansa Ha! Sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna dia amunumu wa Hey, adia chisumpo

fa adwuma yi so e de a motivate you anopɛ baby biara utie yi efri bia ade no ebeye yie e kwan bia so e wose utibiti ase se ade no ebeye yie dodoa anopɛ etime kan etie me bebre no afi enioma waye pen ade a wodo nsa kokeka afei se enkuguo no eba ya na oni ani da so biem ya na chese ohunu hun se obegye binum krampo ewa atiasefo asase so ya na oni ani da so kora biem se ade a oyie the same thing sa nioma ye bi ene obi nso so aya enioma ko yie ede ama no na ono ne de de eba ne sen ena ene wade nsa koso we mu a na agegu wade no kwa bibi mu a ono nkwen ade oya ensi ne yie na ade bia nso a empempenso bia waye do akwako du sempo akoyi ama wo se ankoyi ama wo se we na do nsa ko kan na ankoyi ama wo we na do nsa ko kan na we so ankoyi ama wo a eno nkyere se o san she biribi foforo ase a enye yie emawo dabi ya ye nyi saa adwene no a ye di she etrim se ai se be die medem nsaka bibia enye yie no sometimes ye ma yadwene no adwene na da etrim no ye mfanka enwene enioma a eye positive things na etimi aboyen memfo wanu ana wadwene ensusu ade bia se enye meme namo a de bia minim so sika de te sedien a eni ho kora no a ye benya bi ye wani da so ewo anamo bia ye tuo mu na ni nyina ntimi emfiti prekopɛ emma no saa sedien panifo ka sɛ wo fiti prekopɔ osia mogya na eba no ntimi enye saa ne tie eye process sana life sana abrabɔ etie ene wudi nipa bebre en abrabɔ tutu nyoma huduo bia na womu e do omu kwa koshim ebinum kura de akwa koya wade esem wakoba ko wakomienu na enso akomien safa ayi ama no ebinum akode e chance ha enso ayeyie e de ama wonom ayete se embazia enkrofo ko ne rekoko hojiji fisa ya akoba ko wakomienu ya refuse no wakoba ko wakomienu ya refuse no edu ba bia sadie no timi ye ya ama odwene ho a honte ase wo kura timi tusu hu dua kura se a aden ya bomi dia na ana obi abibie tia me edru ba bia na sa bre no enye nyankopon ebre a wa dia to se ene de okwa wonsa beka ntie obi o ha wakomienu wakomiensa wakɔ enan de toso nsia ansa na nsa etimi aka bi ayese nso ha ye twro yi wo behwe a aloya fo nso wa twro no ya ne na fom aloya fo enche kura bibinu mkura babe pass out very soon ya na na form uhwe school fees a watua uhwe wadaje a wase no na uhwe sika hodo a wodi asemu a wachro ba ko na nyi ya na che se unchro ema enioma entoto yi emfa ma ho sana abrabo idru ba bia sana abrabo te na se wo start bibia foforo bia so a ya na eya wadwene ne se oh enka wodi enka me de me hu shemu ananka ye yi ama me san ebinum nya no ebinum de nya ne saa onye starte ya bibia betoto so kama kama de ama no nenso enye ni padodo no a ene odo wonsa so bibi mu a etimi kopre kopede ma wom eya abrabo ene dru ba bia ade no nim de a onhye da nim nti ene ya ne dru ba bia enyuma bi echiachia ewo nkrofo binum abrabo mu na wo starte bibi foforo ne nyina nim se ya na eya starting something all over again du ba bia na eya ah na nko adurade ne ho awie na ka ade ne kra waso mu awie ade no bi wo kra ye de man kra man hu se ah we de abeka mensa but e kwen bia so no matter the situation e be ye Christo